0: bine, bară! Încerita pântele jocăție! Mă, ceva care e gătimu! O, mă, de bară! Că mă, mă, și cărmă la patru!
1: Mă, șo, pe domon, că e unul! Buptele de bama închide cu păiau patru, și cu bani normal!
0: Ei, a trânt, mă, gâi!
1: E!
0: E, a cere să-mi iau atimă cu cui! Mă, acum, mă, de-a din mușo!
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Bakal mati papan ini.